22 май 2026 година, петък, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите, уличните вкусове на Тюркия и любопитни истории. В ефира с вас ще бъдем Нурай Курт и Гюна Юскюр.

0: Новини. Президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоган заяви, че страната ще продължи да защитава общо човешките ценности срещу мрежите на геноцида, които убиват цивилни в Газа и Ливан. В реч в Измир Ердоган посочи, че въпреки песимистичните сценарии за бъдещето, Анкара работи за утвърждаването на Тюркия като ключов фактор във всички области, особено в усилията за регионален мир. Като Тюркия ще продължим да защитаваме мира и стабилността срещу онези, които инвестират във война и хаос, заяви турския президент.
1: Съединените щати одобриха продажбата на оборудване за ракетната система Хаук на Украина. Държавният департамент на Съединените щати обяви в четвъртък, че одобрил потенциална продажба на оборудване на Украина за 108,1 милиона долара за поддръжка на ракетната система Хаук. Според уведомление до Конгреса, Украина е поискала от правителството на Съединените щати и от изпълнителни инженери технически и логистични услуги за ракетните системи. Държавният департамент заяви, че предложената продажба подкрепя външната политика на САЩ и целите за национална сигурност, като повишава сигурността на Украина и идентифицира Украина като партньор, допринасящ за политическата и икономическа стабилност в Европа. Министерството заяви, че пакетът ще увеличи способността на Украина да реагира на настоящи и бъдещи заплахи.
0: Регионалният апелативен съд в Анкара постанови, че контролът над основната опозиционна партия в Тюркия, Републиканската народна партия, временно трябва да бъде върнат на бившия лидер Кемал Кылычдароглу и предишното партийно ръководство, след като анулира 38-я редовен конгрес на партията, проведен през ноември 2023 година. 36-тият граждански състав на апелативният съд обяви за невалиден конгреса от 4 и 5 ноември 2023 година, на който Özgür Özel бе избран за председател и постанови временното отстраняване на него и ръководните партийни органи до окончателното съдебно решение. Съдът постанови още, че всички редовни и извънредни конгреси, проведени след ноември 2023 година, както и решенията взети на тях, са юридически невалидни. Решението е взето единодушно и може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд в двуседмичен срок.
1: Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви пред репортери преди срещата на външните министри на НАТО в Швеция. Напредваме към по-силна Европа.

0: Европа и по-силно НАТО. И това означава, че с течение на времето, стъпка по стъпка, ще намалим зависимостта си от един единствен съюзник, както правим от дълго време насам. Рюте каза, че тази промяна ще даде на Съединените щати повече пространство да се съсредоточат върху други приоритети, тъй като европейските съюзници увеличават разходите си за отбрана. Това е необходимо не само за да изравним разходите с САЩ, но и за да гарантираме, че разполагаме с това, от което се нуждаем, за да се защитим от нашите противници, добави генералният секретар на НАТО. Рюте подчерта, че Съединените щати ще продължат да играят ключова роля в ядрената и конвенционалната отбрана в Европа, като европейците поемат по-голяма отговорност. Европейците чуха посланието относно базите в Европа. Това са двустранни ангажименти, които Съединените щати могат да използват за операции другаде по света, каза Рюте.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
2: Започна 8-ят фестивал на етноспорта и културата. Организираният от Световната етноспортна конфедерация 8-и фестивал на етноспорта и културата започна на летище Ататюрк в Истанбул. Официалното откриване на фестивала се състоя с представление на ученици, след което на сцената се появи мехтерският състав на Истанбулският ансамбъл за историческа турска музика. Председателят на Световната етноспортна конфедерация Билял Ердоан заяви, че по време на фестивала посетителите ще могат заедно да преживеят богатството на различните култури и традиции. Той отбеляза, че в рамките на 4-дневното събитие ще бъдат организирани традиционни борби, конни спортове и различни културни прояви, а деца и семейства ще имат възможност да се запознаят отблизо с традиционната култура и кухня.
0: SpaceX отложи в последната минута изпитателния полет на Starship поради техническа неизправност. Компанията SpaceX на Илон Маск отложи в последният момент 12-ят безпилотен изпитателен полет на ракетата Starship заради технически проблем, който забави първият полет на обновената система. Проблемът е свързан с хидравличният щифт на стартовата кула, съобщи главният изпълнителен директор на компанията Илон Маск в X. Ако повредата бъде отстранена тази вечер, утре в 5 часа и 30 минути сутринта, ще бъде направен нов опит за изстрелване, посочи той. Това ще бъде първият полет на изцяло модернизираният космически апарат Starship. Обновени са всички 33 двигателя Раптор на ракетата носител, която трябваше да бъде изстреляна от новата стартова площадка в Тексас Starbase.
2: Съединените щати сигнализираха за предпазлив напредък в преговорите около войната с Иран. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио изрази умерен оптимизъм относно усилията за прекратяване на конфликта между САЩ, Израел и Иран. Това се случва на фона на подготовката на Пакистан да изпрати армейския си началник Асъм Мюнир в Техеран за разговори. Планираното посещение идва след предупреждение на американския президент Доналд Тръмп, че преговорите се намират на границата между постигането на споразумение и връщането към военни действия. Рубио заяви, че се наблюдават някои добри признаци, но подчерта, че все още е рано за пълна увереност. Примирието, постигнато с посредничеството на Исламабад на 8 април, временно спря конфликта, но дипломатическите усилия все още не са довели до трайно решение.
0: Израел обстрелва земеделски площи близо до Дара в Южна Сирия. Според сирийската държавна информационна агенция САНА, Израел е бомбардирал район в провинция Дара в Южна Сирия в ранните часове на петък. САНА съобщи, че атаката е била насочена към земеделски и гористи площи между селата Мария и Абдин в басейна Ярмук в западният край на региона. Не са докладвани жертви или сериозни материални щети. Израелските окупационни сили засилиха военната си активност в Южна Сирия през последните месеци. Новините за нападения, претърсвания на къщи, установяване на контролно-пропусквателни пунктове, арести на цивилни, включително деца и овчари, са почти ежедневни. След падането на режима на Башар Есад през месец декември 2024 година, Израел обяви споразумение за деескалация от 1974 година за невалидно и започна да окупира буферната зона по границата. Въпреки че новото сирийско правителство не е отправило никакви заплахи срещу Израел, след свалянето на Асад, израелските сили нанасят

0: противвъздушни удари в Сирия, водещи до смъртни случаи сред цивилните и насочени към военни съоръжения, оборудване и боеприпаси.
1: Съединените щати арестуваха сестрата на ръководителя на кубинския военен конгломерат ГС. Държавният секретар Марко Рубио съобщи, че Адис Ластрес Морера е задържана от американските имиграционни власти. В публикация в социалната мрежа Хикс Рубио определи ГС като финансов конгломерат под контрола на кубинската армия и обвини организацията, че отклонява милиони долари помощ, предназначена за кубинския народ. Кубинските власти отхвърлят обвиненията. Американската имиграционна служба ICE потвърди, че Морера е влязла законно в САЩ през 2023 година, но срещу нея вече е започната процедура по депортиране. Чухте новини.
2: Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

0: Здравейте, мили слушатели!
1: Нека настроим календарите. Под егидата на съпругата на президента на Република Тюркия Реджеп Тейип Ердоган, Емине Ердоган в периода между 21 и 27 май 2026 година ще се проведе петата седмица на турската кухня. Мотото е наследството на трапезата. В продължение на седмица пред света ще се представят вековни традиционни ястия на турската кухня. Нека да започнем пътешествието.
2: Днес искаме да ви запознаем с една изключително вкусна, засищаща и богато гарнирана улична храна – кумпир. За пръв път ли чувате думата кумпир? Тогава сте на точното място. Защото в нашата програма «Уличните деликатеси на Тюркия» ви представяме бързи, но същевременно изключителни вкусни ястия на нашите земи. Днешното ни меню е кумпир. Думата кумпир в някои части на Анадолу означава картоф, но същевременно тя се използва и за едно популярно улично ястие – изпечен на фурна или на жар картоф, чиято вътрешност се обогатява с различни продукти по желание. Преди обаче да опознаем тази невероятна вкусотия, нека хвърлим поглед към историята на думите картоф и кумпир. Турците се запознават сравнително късно с картофа. Той е открит през 16 век в Южна Америка и постепенно се разпространява по целия свят. В османската кухня навлиза около 1850-те години, но масовото му разпространение в Анадола започва едва в началото на 20 век. Днес картофът заема изключително важно място в турската кухня. След хляба, той е сред най-често използваните продукти в домовете ни. Ако се вгледаме внимателно, ще забележим, че турската дума «пататес» много прилича на английската «potato». И това съвсем не случайно. Испанците научават за картофа от инките. Инките наричали картофа «папа», а сладкият картоф «батата». С течение на времето тези две думи се сливат в испанският език и така се ражда думата «патата». Именно оттам произлиза и днешното название на картофа в много езици. Така виждаме, че думите, също както и храната, носят следите на древни цивилизации. Историята на думата кумпир обаче е съвсем различна и наистина заслужава внимание. В много балкански езици думите за картоф силно напомнят за кумпир. Например, на македонски картофът се нарича компир. На сръбски, босненски и словенски – крумпир, на хърватски – крумпир, а на унгарски – крумпли. В резултат на културното взаимодействие тези думи навлизат и в турският език. Това е напълно естествен процес, тъй като всички тези народи живеят в близки до днешна Тюркия региони и дълго време са били част от османската държава. Но пътешествието на думата кумпир не свършва до тук. Какво ще кажете, ако ви споменем, че истинският и произход всъщност води към немският език? На немски картофът е картофель. В Южна Германия обаче се използват и думи като громбир, грумбиер или крумбиер. Тези изрази означават земна круша. Смята се, че през 17 век тези думи достигат Балканите чрез миграции. Там постепенно се превръщат в крумпир и крумпир, а балканските турци адаптират думата и я пренасят в Анадола.

А сега нека поговорим за това как компирът се превръща в истинска улична легенда. Компирът навлиза в турската кухня в началото на 90-те години и първо се появява в столицата Анкара. По това време в Европа вече е популярен така нареченият печен картоф, който се сервира с масло и кашкавал веднага след изваждането му от фурната. В Анкара към него добавят кремвирши и руска салата. А когато стигат до Истанбул, всичко започва да се променя още повече. Истанбулските майстори на улична храна превръщат компира в истински празник на вкусовете, като го обогатяват с безброй мезета и гарнитури. И ето, че стигаме до най-вкусната част. Сега искам да си представите току-що изпечен огромен картоф, отвъд леко хрупкав и златист. Разрязан по средата, а вътрешността му е смесена с масло, сол и разтопен кашкавал, докато стане мека и кръмообразна като пюре. Само ароматът му е достатъчен да събуди апетита на човек. След това идва ред на добавките. А изборът е толкова голям, че човек трудно може да реши какво иска да се сложи. Кремвирши, кисели краставички, царевица, руска салата, късър, черни и зелени маслини, доматено пюре, млечни мезета като хайдари и, разбира се, кетчуп и майонеза. Всички те са сред най-предпочитаните съставки за компир. А вие как бихте искали да опитате своят компир? Не забравяйте, в Тюркия ви очакват едни от най-впечатляващите деликатеси на уличната храна. До чуване! Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Систематичните нападения на израелската армия срещу християнски и мюсюлмански свещени символи надхвърлят рамките на официалните послания за осъждане и повличат след себе си дълбока идеологическа криза, съпроводена с нарушения на международното право. Експертите подчертават, че противно на защитната теза за изолирани инциденти, посегателствата срещу древното религиозно наследство в региона се сблъскват с култура на институционализирана безнаказаност. Драги слушатели, предлагаме ви обзор на анализа, подготвен от Зейнеп Джонкар за Терите Уърлд. Израелската армия бе принудена за пореден път да излезе с публично обяснение след разпространението на кадри от ливанското село Дебел, показващи оскверняване на статуя на Дева Мария от израелски войник. Изявлението на говорителят на армията, според което случаят се разглежда с пълна прецизност, а поведението на войника се отклонява от ценностите на армията, бе идентично с обяснението от преди три седмици, когато отново в Ливан бе унищожена статуя на Исус Христос. Превръщането на официалният език на осъждане в толкова повторяем и предвидим ритуал води до загуба на неговата достоверност сред християнските общности в региона. Според експертите, систематичното прицелване в християнските символи и светини не е поредица от случайни събития, а по-скоро външна проява на определена идеологическа основа. Стивън Сайзър, експерт по християнски ционизъм, определя ционизма като израз на превъзходството на заселническият колониализъм и отбелязва, че това разбиране функционира чрез механизми на апартейд, конфискация и изолация. Той допълва, че ционизмът може да се разпространява единствено чрез етническо прочистване и когато е необходимо чрез геноцид. Според Сайзър, принизяването на местното население и неговите вярвания е в основата на продължаващото вече век разрушаване на молитвени домове. При последният инцидент в Южен Ливан, последвалото наказание

30 дни военен затвор за войникът, разбил статуята на Исус, бе оценено от международната общност като напълно недостатъчно. Асамблеята на католическите епископи в Светите земи в изявление, подписано от кардинал Пиер Батиста Пицебала, обяви, че посреща събитието с дълбоко възмущение и безусловно осъждане. Асамблеята подчерта, че тези действия са не само религиозна обида, но и морален провал, при който сериозно се накърнява зачитането на достоинството на другите. Освен това, над 150 еврейски лидери от целият свят публикуваха декларация, в която определиха това деяние като оскверняване на името на Всевишия. Те понесоха и извиненията си на християнският свят. Професор Амалендо Мисра от университета в Ланкастър обръща внимание на факта, че в продължаващите конфликти в Близкият изток най-тежкият товар носят уязвимите християнски общности. Мисра определя унищожаването на древни молитвени храмове и символи в земите, където се е зародило християнството, като огромна загуба за световната общност, и напомня за правните и етични задължения на държавите за опазване на това културно наследство. Отношението на Израел към религиозните обекти намира конкретно изражение в селата Дебел и Ярун. Признавайки за щетите, нанесени на католически манастир в Ярун, израелската армия се опита да избяга от отговорност със твърдението, че сградата не е имала религиозни символи. Но директорът на католическият информационен център Абдо Абу Касм отхвърли защитата на армията, подчертавайки, че тези обекти не са военни бази, а центрове за мир и образование. Нарушенията в региона не се изчерпват само с това. При атака срещу комплекса на църквата Светото семейство, единствената католическа църква в Газа, през юли 2025 година имаше и цивилни жертви. Една от най-древните църкви в региона. Църквата Свети Порфирий стана мишена на нападение в момент, когато приютяваше цивилни граждани. Примерите могат да бъдат мултиплицирани. Съгласно данни на Центъра за данни за религиозна свобода, само през 2025 година в Израел са регистрирали 181 случая на посегателства срещу християнски институции и символи. А през първите 3 месеца на 2026 година този брой е нараснал с 44 нови инцидента. Хагската конвенция от 1954 година за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт, по която Израел е страна, изрично забранява умишленото увреждане на религиозни и културни ценности. Експертите посочват, че символичните наказания, лишаване от свобода и клишираните извинения не могат да заменят правните санкции, предвидени в конвенцията. Професор Мисра заявява, че разрушаването на тези структури, признати от ЮНЕСКО за общо наследство на човечеството, представлява морални и хуманитарни престъпления. Фактът, че село Дебел бе подложено на нападения, въпреки че попадеше в зона, освободена от заповедите на Израел за евакуация, опровергава тезата, че нарушенията се случват по погрешка. Стивън Сайзър защитава тезата, че дискриминационното разбиране, залегнало в основите на ционизма, трябва да бъде осъдено на международно ниво, а отговорните лица трябва да бъдат съдени за военни престъпления. Наблюдава се обаче, че солидарността между мюсюлманските и християнските общности в региона е по-силна от всякога, въпреки тези тактики от типа «разделяй и владей». Уважаеми слушатели, представихме ви обзор на статията на Зейнеп Джонкар за ТРТ World, озаглавена «Посегателствата на израелската армия върху свещени символи и институционализираната безнаказаност». До чуване!

0: Завърши емисията на български език на Турското радио и телевизия. В ефира с вас бяха Нурай Курт и Гюнайос Гюр. До чуване!
1: До чуване!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
11: Инджи Анкара, Радио Садай Турция.
12: Да, Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна радио Гаяна.
14: Петерчия радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода Турция Уни радиосы.
16: Айч Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Овоза.
19: Гиплеер Туркияның Тети Радиосы.
9: Е Садай Туркия.
6: Аңлаватқаныңла Туркия Овоза Радиосы.
5: Эво Ифонетис Туркия.
7: Jetzt hören Sie Boschire von Sıla.

22 май 2026 година, петък, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите, уличните вкусове на Тюркия и любопитни истории. В ефира с вас ще бъдем Нурай Курт и Гюна Юскюр.

0: Новини. Президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоган заяви, че страната ще продължи да защитава общо човешките ценности срещу мрежите на геноцида, които убиват цивилни в Газа и Ливан. В реч в Измир Ердоган посочи, че въпреки песимистичните сценарии за бъдещето, Анкара работи за утвърждаването на Тюркия като ключов фактор във всички области, особено в усилията за регионален мир. Като Тюркия ще продължим да защитаваме мира и стабилността срещу онези, които инвестират във война и хаос, заяви турския президент.
1: Съединените щати одобриха продажбата на оборудване за ракетната система Хаук на Украина. Държавният департамент на Съединените щати обяви в четвъртък, че одобрил потенциална продажба на оборудване на Украина за 108,1 милиона долара за поддръжка на ракетната система Хаук. Според уведомление до Конгреса, Украина е поискала от правителството на Съединените щати и от изпълнителни инженери технически и логистични услуги за ракетните системи. Държавният департамент заяви, че предложената продажба подкрепя външната политика на САЩ и целите за национална сигурност, като повишава сигурността на Украина и идентифицира Украина като партньор, допринасящ за политическата и икономическа стабилност в Европа. Министерството заяви, че пакетът ще увеличи способността на Украина да реагира на настоящи и бъдещи заплахи.
0: Регионалният апелативен съд в Анкара постанови, че контролът над основната опозиционна партия в Тюркия, Републиканската народна партия, временно трябва да бъде върнат на бившия лидер Кемал Кылычдароглу и предишното партийно ръководство, след като анулира 38-я редовен конгрес на партията, проведен през ноември 2023 година. 36-тият граждански състав на апелативният съд обяви за невалиден конгреса от 4 и 5 ноември 2023 година, на който Özgürözel бе избран за председател и постанови временното отстраняване на него и ръководните партийни органи до окончателното съдебно решение. Съдът постанови още, че всички редовни и извънредни конгреси, проведени след ноември 2023 година, както и решенията взети на тях, са юридически невалидни. Решението е взето единодушно и може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд в двуседмичен срок.
1: Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви пред репортери преди срещата на външните министри на НАТО в Швеция. Напредваме към по-силна Европа и по-силно НАТО. И това означава, че с течение на времето, стъпка по стъпка, ще намалим зависимостта си от един единствен съюзник, както правим от дълго време насам. Рюте каза, че тази промяна ще даде на Съединените щати повече пространство да се съсредоточат върху други приоритети, тъй като европейските съюзници увеличават разходите си за отбрана. Това е необходимо не само за да изравним разходите с САЩ, но и за да гарантираме, че разполагаме с това, от което се нуждаем, за да се защитим от нашите противници, добави генералният секретар на НАТО. Рюте подчерта, че Съединените щати ще продължат да играят ключова роля в ядрената и конвенционалната отбрана в Европа, като европейците поемат по-голяма отговорност. Европейците чуха посланието относно базите в Европа. Това са двустранни ангажименти, които Съединените щати могат да използват за операции другаде по света, каза Рюте.
0: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините. Започна 8-ят фестивал на етноспорта и културата. Организираният от Световната етноспортна конфедерация 8-ми фестивал на етноспорта и културата започна на летище Ататюрк в Истанбул. Официалното откриване на фестивала се състоя с представление на ученици, след което на сцената се появи мехтерският състав на Истанбулският ансамбъл за историческа турска музика. Председателят на Световната етноспортна конфедерация Билял Ердоан заяви, че по време на фестивала посетителите ще могат заедно да преживеят богатството на различните култури и традиции. Той отбеляза, че в рамките на 4-дневното събитие ще бъдат организирани традиционни борби, конни спортове и различни културни прояви, а деца и семейства ще имат възможност да се запознаят отблизо с традиционната култура и кухня.
1: SpaceX отложи в последната минута изпитателния полет на Starship поради техническа неизправност. Компанията SpaceX на Илон Маск отложи в последният момент 12-тият безпилотен изпитателен полет на ракетата Starship заради технически проблем, който забави първият полет на обновената система. Проблемът е свързан с хидравличният щифт на стартовата кула, съобщи главният изпълнителен директор на компанията Илон Мъск в X. Ако повредата бъде отстранена тази вечер, утре в 5 часа и 30 минути сутринта, ще бъде направен нов опит за изстрелване, посочи той. Това ще бъде първият полет на изцяло модернизираният космически апарат Starship. Обновени са всички 33 двигателя Раптор на ракетата носител, която трябваше да бъде изстреляна от новата стартова площадка в Тексас Starbase.
0: Съединените щати сигнализираха за предпазлив напредък в преговорите около войната с Иран. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио изрази умерен оптимизъм относно усилията за прекратяване на конфликта между САЩ, Израел и Иран. Това се случва на фона на подготовката на Пакистан да изпрати армейския си началник Асъм Мюнир в Техеран за разговори. Планираното посещение идва след предупреждение на американския президент Доналд Тръмп, че преговорите се намират на границата между постигането на споразумение и връщането към военни действия. Рубио заяви, че се наблюдават някои добри признаци, но подчерта, че все още е рано за пълна увереност. Примирието, постигнато с посредничеството на Исламабад на 8 април, временно спря конфликта, но дипломатическите усилия все още не са довели до трайно решение.
1: Израел обстрелва земеделски площи близо до Дара в Южна Сирия. Според сирийската държавна информационна агенция САНА, Израел е бомбардирал район в провинция Дара в Южна Сирия в ранните часове на петък. САНА съобщи, че атаката е била насочена към земеделски и гористи площи между селата Мария и Абдин в басейна Ярмук в западният край на региона. Не са докладвани жертви или сериозни материални щети. Израелските окупационни сили засилиха военната си активност в Южна Сирия през последните месеци. Новините за нападения, претърсвания на къщи, установяване на контролно-пропусквателни пунктове, арести на цивилни, включително деца и овчари, са почти ежедневни. След падането на режима на Башар Есад през месец декември 2024 година, Израел обяви споразумение за деескалация от 1974 година за невалидно и започна да окупира буферната зона по границата. Въпреки че новото сирийско правителство не е отправило никакви заплахи срещу Израел, след свалянето на Асад, израелските сили нанасят въздушни удари в Сирия, водещи до смъртни случаи сред цивилните и насочени към военни съоръжения, оборудване и боеприпаси.
0: Съединените щати арестуваха сестрата на ръководителя на кубинския военен конгломерат ГАЕС. Държавният секретар Марко Рубио съобщи, че Адис Ластрес Морера е задържана от американските имиграционни власти. В публикация в социалната мрежа Хикс Рубио определи ГАЕС като финансов конгломерат под контрола на кубинската армия и обвини организацията, че отклонява

0: милиони долари помощ, предназначена за кубинския народ. Кубинските власти отхвърлят обвиненията. Американската имиграционна служба ICE потвърди, че Морера е влязла законно в САЩ през 2023 година, но срещу нея вече е започната процедура по депортиране. Чухте новини.
1: Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

0: Здравейте, мили слушатели!
1: Нека настроим календарите. Под егидата на съпругата на президента на Република Тюркия Реджеп Тейип Ердоган, Емине Ердоган в периода между 21 и 27 май 2026 година ще се проведе петата седмица на турската кухня. Мотото е наследството на трапезата. В продължение на седмица пред света ще се представят вековни традиционни ястия на турската кухня. Нека да започнем пътешествието.
0: Днес искаме да ви запознаем с една изключително вкусна, засищаща и богато гарнирана улична храна – кумпир. За пръв път ли чувате думата кумпир? Тогава сте на точното място. Защото в нашата програма «Уличните деликатеси на Тюркия» ви представяме бързи, но същевременно изключителни вкусни ястия на нашите земи. Днешното ни меню е кумпир. Думата кумпир в някои части на Анадолу означава картоф, но същевременно тя се използва и за едно популярно улично ястие – изпечен на фурна или на жар картоф, чиято вътрешност се обогатява с различни продукти по желание. Преди обаче да опознаем тази невероятна вкусотия, нека хвърлим поглед към историята на думите картоф и кумпир. Турците се запознават сравнително късно с картофа. Той е открит през 16 век в Южна Америка и постепенно се разпространява по целия свят. В османската кухня навлиза около 1850-те години, но масовото му разпространение в Анадола започва едва в началото на 20 век. Днес картофът заема изключително важно място в турската кухня. След хляба, той е сред най-често използваните продукти в домовете ни. Ако се вгледаме внимателно, ще забележим, че турската дума «пататес» много прилича на английската «potato». И това съвсем не случайно. Испанците научават за картофа от инките. Инките наричали картофа «папа», а сладкият картоф «батата». С течение на времето тези две думи се сливат в испанският език и така се ражда думата «патата». Именно оттам произлиза и днешното название на картофа в много езици. Така виждаме, че думите, също както и храната, носят следите на древни цивилизации. Историята на думата кумпир обаче е съвсем различна и наистина заслужава внимание. В много балкански езици думите за картоф силно напомнят за кумпир. Например, на македонски картофът се нарича компир. На сръбски, босненски и словенски – кромпир, на хърватски – крумпир, а на унгарски – крумпли. В резултат на културното взаимодействие тези думи навлизат и в турският език. Това е напълно естествен процес, тъй като всички тези народи живеят в близки до днешна Тюркия региони и дълго време са били част от османската държава. Но пътешествието на думата кумпир не свършва до тук. Какво ще кажете, ако ви споменем, че истинският и произход всъщност води към немският език? На немски картофът е картофель. В Южна Германия обаче се използват и думи като громбир, громбиер или крумбиер. Тези изрази означават земна круша. Смята се, че през 17 век тези думи достигат Балканите чрез миграции. Там постепенно се превръщат в крумпир и крумпир, а балканските турци адаптират думата и я пренасят в Анадола. А сега нека поговорим за това как кумпирът се превръща в истинска улична легенда. Кумпирът навлиза в турската кухня в началото на 90-те години и първо се появява в столицата Анкара. По това време в Европа вече е популярен така нареченият печен картоф, който се сервира с масло и кашкавал веднага след изваждането му от фурната. В Анкара към него добавят кремвирши и руска салата. А когато

когато стигат до Истанбул, всичко започва да се променя още повече. Истанбулските майстори на улична храна превръщат компира в истински празник на вкусовете, като го обогатяват с безброй мезета и гарнитури. И ето, че стигаме до най-вкусната част. Сега искам да си представите току-що изпечен огромен картоф, отвъд леко хрупкав и златист. Разрязан по средата, а вътрешността му е смесена с масло, сол и разтопен кашкавал, докато стане мека и кръмообразна като пюре. Само ароматът му е достатъчен да събуди апетита на човек. След това идва ред на добавките. А изборът е толкова голям, че човек трудно може да реши какво иска да се сложи. Кремвирши, кисели краставички, царевица, руска салата, късър, черни и зелени маслини, доматено пюре, млечни мезета като хайдари и, разбира се, кетчуп и майонеза. Всички те са сред най-предпочитаните съставки за компир. А вие как бихте искали да опитате своят компир? Не забравяйте, в Тюркия ви очакват едни от най-впечатляващите деликатеси на уличната храна. До чуване! Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Систематичните нападения на израелската армия срещу християнски и мюсюлмански свещени символи надхвърлят рамките на официалните послания за осъждане и повличат след себе си дълбока идеологическа криза, съпроводена с нарушения на международното право. Експертите подчертават, че противно на защитната теза за изолирани инциденти, посегателствата срещу древното религиозно наследство в региона се сблъскват с култура на институционализирана безнаказаност. Драги слушатели, предлагаме ви обзор на анализа, подготвен от Зейнеп Джонкар за Terrible World. Израелската армия бе принудена за пореден път да излезе с публично обяснение след разпространението на кадри от ливанското село Дебел, показващи оскверняване на статуя на Дева Мария от израелски войник. Изявлението на говорителят на армията, според което случаят се разглежда с пълна прецизност, а поведението на войника се отклонява от ценностите на армията, бе идентично с обяснението от преди три седмици, когато отново в Ливан бе унищожена статуя на Исус Христос. Превръщането на официалният език на осъждане в толкова повторяем и предвидим ритуал води до загуба на неговата достоверност сред християнските общности в региона. Според експертите, систематичното прицелване в християнските символи и светини не е поредица от случайни събития, а по-скоро външна проява на определена идеологическа основа. Стивън Сайзър, експерт по християнски ционизъм, определя ционизма като израз на превъзходството на заселническият колониализъм и отбелязва, че това разбиране функционира чрез механизми на апартейд, конфискация и изолация. Той допълва, че ционизмът може да се разпространява единствено чрез етническо прочистване и когато е необходимо чрез геноцид. Според Сайзър, принизяването на местното население и неговите вярвания е в основата на продължаващото вече век разрушаване на молитвени домове. При последният инцидент в Южен Ливан, последвалото наказание от 30 дни военен затвор за войникът, разбил статуята на Исус, бе оценено от международната общност като напълно недостатъчно. Асамблеята на католическите епископи в Светите земи в изявление, подписано от кардинал Пиер Батиста Пицебала, обяви, че посреща събитието с дълбоко възмущение и безусловно осъждане. Асамблеята подчерта, че тези действия са не само религиозна обида, но и морален провал, при който сериозно се накърнява зачитането на достоинството на другите. Освен това, над 150 еврейски лидери от целият свят публикуваха декларация, в която определиха това деяние като оскверняване на името на Всевишия. Те понесоха и извиненията си на християнският свят. Професор Амалендо Мисра от университета в Ланкастър обръща внимание на факта, че в продължаващите конфликти в Близкият изток най-тежкият товар носят уязвимите християнски общности. Мисра определя унищожаването на древни молитвени храмове и символи в земите, където се е зародило християнството, като огромна загуба за световната общност и напомня за правните и етични задължения на държавите за опазване на това културно наследство. Отношението на Израел към религиозните обекти намира конкретно изражение в селата Дебел и Ярун. Признавайки за щетите, нанесени на католически манастир в Ярун, израелската армия се опита да избяга от отговорност с твърдението, че сградата не е имала религиозни символи. Но директорът на католическият информационен център Абдо Абу Касм отхвърли защитата на армията, подчертавайки, че тези обекти не са военни бази, а центрове за мир и образование. Нарушенията в региона не се изчерпват само с това. При атака срещу комплекса на църквата Светото семейство, единствената католическа църква в Газа, през юли 2025 година имаше и цивилни жертви. Една от най-древните църкви в региона. Църквата Свети Порфирий стана мишена на нападение в момент, когато приютяваше цивилни граждани. Примерите могат да бъдат мултиплицирани. Съгласно данни на Центъра за данни за религиозна свобода, само през 2025 година в Израел са регистрирали 181 случая на посегателства срещу християнски институции и символи. А през първите 3 месеца на 2026 година този брой е нараснал с 44 нови инцидента.
Хагската конвенция от 1954 година за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт, по която Израел е страна, изрично забранява умишленото увреждане на религиозни и културни ценности. Експертите посочват, че символичните наказания, лишаване от свобода и клишираните извинения не могат да заменят правните санкции, предвидени в конвенцията. Професор Мисра заявява, че разрушаването на тези структури, признати от ЮНЕСКО за общо наследство на човечеството, представлява морални и хуманитарни престъпления. Фактът, че село Дебел бе подложено на нападения, въпреки че попадеше в зона, освободена от заповедите на Израел за евакуация, опровергава тезата, че нарушенията се случват по погрешка. Стивън Сайзер защитава тезата, че дискриминационното разбиране, залегнало в основите на ционизма, трябва да бъде осъдено на международно ниво, а отговорните лица трябва да бъдат съдени за военни престъпления. Наблюдава се обаче, че солидарността между мюсюлманските и християнските общности в региона е по-силна от всякога, въпреки тези тактики от типа «разделяй и владей». Уважаеми слушатели, представихме ви обзор на статията на Зейнеп Джонкар за ТРТ World, озаглавена «Посегателствата на израелската армия върху свещени символи и институционализираната безнаказаност». До чуване!